0: Victory Tory Cardinal Wesley.
1: Hello.
0: Where's on?
1: Yo, name is Polo.
0: Me for you ready? Kudeo. Hey, come, Milile can vide.
1: Ah, what did you say?
0: Ah, hang on.
1: Doctor, hang on.
0: Doctor, I saw your character, Ruby. Giratani.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Hey, Dada Beatrice.
1: Amusu,
0: merci beaucoup, Ekweno.
1: I'm going to go to the hospital.
0: eje gawon mi awola do dura gbon fi beyan
1: ebo le mi abe go nne buwa mi abe mo bebe ko di ayo papa o di o
0: hmm
1: ye o ba so de ka ta ku ko ba ta be ka so be be ye mi ori ka
0: hmm
1: on de ka da ba te ye ne ba ma mo
0: de ne ma wa du ya un
1: e wan ti ya de ne mi e so mi ano vi o wa nu ke bo ke na ba na o ma
0: hmm
1: ya le bi ni na be ne ba je me ne da ke ne ya ga ile a e be po wa do na fa ba be ni
0: zerika
1: lorsque le problème se pose dans le temps et l'espace, c'est que la solution est à côté.
0: C'est ça.
1: Wa ti be ya yo ne ba ko ti gbo de
0: amen e nu a alo do to lava
1: ko
0: alo do to lava
1: alo do to lava
0: ne enu e he o kan wa tro ba ji ne du no no ba emblebo
1: e yo wa victoire ne du pa ne ndo be ke me wa eh o so ne de ya ba le o ne ko ti a mu ma gba te ba gba go mi bi o
0: mm ta mu no ifia Eve Lord, Eve play bashi Lord, gbogbo to ga so ko do mele fun.
1: Ni ni wo la.
0: Eh, ngon be fi ya.
1: E jo ngon be fi ya.
0: Mm.
1: Eh? De a se ngon be fi ya, ti ya gbogbo ka ja ba se ra mo ti ya.
0: Mm.
1: Pressure ni wa, ni lo lo ni wa di lo.
0: Mm.
1: Eh, ko no ina na ni ka ta mai e pe le bi jo la chambe ne ba ba je no.
0: Ba je no. Ba bo bo lo ke ba so ro ko gbe. Egula ele ba ko nsu aba mede we. Ne nsu abi toku nu amulagbe wa, ela pa mede kokokoko le nsu agbo. Ne wa to waju apo de yakude.
1: Eh apo de yakiro. Ape.
0: E o foroko so ape, o ko anti, ape nu kaka, maula yara o.
1: Ami.
0: No vitoro to le kanane wezon. No viane le vene ka vide, no vie ka nane wezon lo.
1: Yo.
0: Sumio, sumio ya o wezon.
1: E pasi, ya do te po e ba hu ka oi.
0: Ah.
1: Ya do te te po.
0: Ah.
1: E ba hu ka oi ya.
0: Mm-hmm. Ah.
1: A ka vi kuzo misio.
0: Ah, mio wa.
1: Ngo wa be, ngo wa.
0: For Ojo, when I Ojo.
1: Now, Tema, what's the gentleman? I'm the Mado told what I know with Jayel and me.
0: Ah, what a more?
1: Yes, purple, yes, and say, Yakero,
0: Mikan Ganji.
1: Oh, how my joke would do it.
0: Huh?
1: Yena Zena, Medinizia, Merabu, Yama
0: Gai, Tony.
1: Ego
0: I don't like
1: come
0: here for papa tarani. Ah.
1: Don't
0: go there. Don't worry. Omika bo. Eh
1: tattoo nya fo we
0: tattoo fun ni. Bi?
1: Ah.
0: Yo no ya no your family na bi. Ile ku endo so
1: so
0: ko ku ayi. E wa do ma ya wa pe bi.
1: Eh ra o ye ni ya wa we gbe. Eyun. Eh. Beatrice kan we bi o.
0: Ah. Yeah, I don't know. Beatrice, why don't we?
1: Yeah,
0: the
1: parent
0: Eu si se don.
1: Kudo
0: taragbe
1: to
0: lokan.
1: Kudo taragbe lo.
0: Problem
1: no
0: local
1: e disso
0: tudo Eyo, merci beaucoup. Nten so wa, nten so wa. Nyena ko. Una congé da dota buto aso wa do fi. Din bo mi ga bo go adin. Vide to lo gana we gana e ba ya fo to lo so we ya ton do agbon fo we ah yo no da lo ju re domo no yo ne ma lo ju ma domo amo oye me no no oye re ye gayi Yo. Eiza.